0: Vladimirci radio.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
2: Radio Vladimirci 89,5.
1: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064 80 52 580.
3: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
6: SMS servis na talasima Radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
7: Pošalji mi SMS.
8: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na
9: 3333.
10: Vaše poruke na našim talasima.

0: Vladimirci.
1: Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske. Žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske. Žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

Srećan rođendan, dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksa.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

Srećan rođendan dragoj Vesni Maksimović iz Gornje Vranjske, žele suprug Mile, snaha Mica, sin Aleksa, sestričina Gaga, zaova Ljilja i unuka Aleksandra.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećno zidanje kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe i specijalno za koleginicu.

0: Ovo je vaša SMS želja. Zakuni
1: se. Srećan početak zidanja kuće, Cilu i Aniti iz Pocarskog Metkovića od mame Vere.

0: Vladimir Radio.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.

0: Vladimirci radio.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.

0: Vladimirci Radio.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.